ia vi ia le tua fa'atalofa atu ia te ʻoe nei aso malo lava e soifua malo fo'i le onsa'i fa'afetai fo'i le atua o lenei avanoa ia ou te tufa atua ia te ʻoe i le areto o le ola ia o le kenese mataupu e tolu a o lona fai'upu e iva fai mai le fai'upu e iva ona vala'au atu lea o ieova le atua ia atamu ua fa'apea atu ia te ia o fea o iai oe ia o le ua agasala tagata me ua lafi ia e lafi i luma o le atua e keloa ke agasala lo e ke fiu e lafi ala e ke lafi i luma o le atua e kele lafi e leise papakua o le atua e ke fiu ala e lafi e ke lafi ai luma o le atua e leise ligago makamaka ua ogā ua lakulua le aka o le giuga ae lē la e fia kolokolo mai le fale la lea o le aiga lea le pō ae luaku la le aka o le giu i mea laiai kolokolo mai a ma fa'apupu'u a le kigo le alii fa'apese i lafi ala iloa lelē ia kua le kolokolo mai e kusa ala e kolokolo mai ae peia o makaoai la ma ke kilokilo kua le fa'amalama la e kokolo mai a ala ua le lapo'a o le alii a sikama'i aka o le giu le kokolo mai ai a lea ka mafai e lafi o mantua le upu le hakala kusipaia e ke lafia e fai ai luma o le atua laga o le atua e le isoga papakua a fai fo'i e ke agasala e ke agasala ai luma o le atua kusā pe ke fai mai ā a faia o le agasala ia e peia o le ao i luma o le atua mea uma a o le mea la e fai mai le kala kusipaia ua valaau mai le atua ia atamu o fea oe ia o lea ua lau le fa'amasigoga ke loa e uma lo le agasala uma le agasala sa fai le pogisā ia apega gae alu fa'akauai se mea ai laumega agagaoi aiai a le kaimia kekua e luma o le fa'amasigoga e keiloa e maua oe ae manatua le upu o le atua lenei aso e peia o le amataga e fa'apenā fo'i a ona pō nei o le fa'asoasoga ia saule fili ina ia e agasala ma esesē a e faiaina la iā satani o le mea mulimuli mai e te tū i le fa'amasinoga mai auā ua tusia tasi le oti mo le tagata uma ae mulimuli ane o le fa'amasinoga ia e iloa e fa'amasinoina oe po o le ā lou sao i mea na e fai faimai o le kumu ia o le poga gae ku'ia le kamapakakū i lalo oki e kelo oe e maua oe e tetū a le fa'amasinoga a lē maua o le fa'amasinoga lea faia kakou kia vasu'e e maua oe le atua e kelē koe e ke fiu e sola ae akiaki lē mua lou kigo ke aua e ai lalafa keia oe e akuga ua fiu ae feakua umea ua e kaukalakalaga oe e fekasale ala ua e kaukalakalaga oe ae leiloa e maua i foga ia o le kamalega oki o oe ma ai la e fa'amasinoina oe le atua ona o mea uma mea fo'i lea e manatua lenā tulo o satani laga o satani e sau e fa'aosooso a ia e iloa le atua fai mai ua vala'au mai le atua ia atamu ma e vaua lalafi ae vala'au mai a le atua o fea o iai oe e keiloa fo'i po o fea lava le mea kesola iai a faiga e faia le mea leaga pō e sili lou alu e ka'u i leoleo ae leaga lou alu pologa ia ua ke alualua e ke ea o fe avea'i ou lima i moko kagaka ae leisi sio ae leiloa ua gegefu au tiano a le mea la lea e fa'amanatu atu iā te oe o le atua e iai a lagakama'i mea gae ii mai e peise computer fo'i ga peise radar e iloa ai ua makuasasi a lau mea le fai atamu ma eva fiu ae aka'aka ma kaumafai aku e fai fa'alelei ae faimai le atua o fea o iai oe atamu faimai a lea go'u fa'alogo i lou leo go'u fefe ai lea esea me ou fefe ai lagalē ua fai le agasala ia sa moa o le laputa'iga iā te oe lenei fo'i aso ia e iloa e iai le fa'amasinoga e iai le taimi e vala'au mai ai le atua a uma ona e faia ona e tulei luma o le atua ia ma e tali atu ae ia e manatua ia e alo ese ia satani ma na toga fiti aga o le mea manao i satani ia aua ge'e koe mafaufau le atua ma lana faia aua ge'e magakua i le fa'amasigoga lea le atua e isi kagaka faia ae mumusu ae ka'uka'u aku le atua se gafoi la'e la'ua mai le akua gafoi la'e ka'ua ma le kusipaia ae fa'afea fa'afeaga maguia si kagaka pe alei le atua ma lea le kusipaia e ke fiu lae kaugagā le atua e fa'amasigoiga a tatou i le atua laga o lesi lea la'asaga o le tatou olaga o tatou te olo i le olaga ae le taimi e fa'amasinoina ai tatou i le atua i mea fai pelelei peleaga e fa'amanuia le atua iā te o lenei aso suafo iesu amen.

toi fa atalo fa atu lau fa funga angale nei tu la o lea o uli alo mai o nisi nei o tato reporti mwhaina tu fa ata Cielo Radio Samoa mō lau fa funga anga. Ufa maunia mai reporti ele leite o fawa ma loa New Zealand. E toa tasi se tala vau o maliwi Waikato o no a fia ngor fa mai ele manager koko po ole fivo le fai ai. Ma wa una ia ai tangata lau tele ina ia mātai tu ina le lei au ngole nei fa mai. Hai a amata loa una whātino tui pui pui. Ta au una whamaonia mai le uma o le ola o le atalavo o le sui o le Health New Zealand i Waikato. Ma tu ina mai ai whamai senga le au unanga le soifua maloloina i ainga o wō mai e masani. O le nei whamai o le mena chukoko po le fiwa le whai ai e whai lava sina o ngongo a fianga pe amo wai le tangata. E matau tia a fianga i le whai ai o le tangata tulou matulanga o ngongo le toto le tangata. Fam talaina le ngangana peritania or serious infections around the brain and can lead to blood poisoning. Mole si la fiole nei fa ma ia telo na fiai fa na ula iti fa pe ai matupula nga talvo. O aunga le nei fa ma ia au fiai le fiva o le malo o le ua o le tinga o mata i le maala malama matulanga o le fenumia i o le mafaufau po le confusion. Fa mawina i fam talanga e amata wa aia lava fa o linga i aunga fa apeo le tangata ua mau le fulu. Ma e tā ua e vave lava ona suia ma fa atateleina tu lango le mai. I te tonu o nai i tu la, i tu sai ma fa maumunga, le nei fa mai o le fivo le fai ai. Fa mawina e reporti e fai a fua tu i pui pui le mena chokoko bi mō pepe, ma tamaiti e lalo i fo le lima tau sanga le maatutua. E ma fai foi ona fai a tu i pui pui, e au no ma se tongi mo ilanto se fulma tolu anga ile luas ful lima tau sanga le maatutua. Pe a fai a lo ono nofo i nofo anga e to te lea ilanto o lo ono fatasi mō le tau sanga. Ufautoina tangata ina ia vave sa ili fiso swani, pe a fai uo lato maitawina ni fōlinga wa ai ole nei wha mai po o aunga. Ai meseo ni pōlenga ua iai ili ono a fia, mai le wha mai ole mena chukoko. E lua su tolu tau sanga o se li i ole atu la i lumol famsina nga wha itu malo i Hamilton, e tali i mōli anga le wha o manu atu ngā ini tangata se toa wha. I reporti ole nei mata upu na tu lai mai le wha i ungo le wha yaso na se mwai atu nei. Ma na whamtalaina na tatui e le ua mōlia i lātou wā a fia i se naifi se i tulou i Churchill Avenue i Maeroa i le pō le asa tō nai. E tō tasi sangata na whanatinati o nā vātu le whale mai taluai le tūngā te leo manuanga o le isi tō lua e whaifo isi nō ngongo a fianga a e tō tasi e whamawina na manua miti miti. Na longoina leo leo ile nei mata upu po le lata le itu laiva ile po ole asu tō nai. Ma na wha manino e sui ala au au nanga o leo leo to atasi se tangata na mafayo na sola ese mai le no fuanga na tū lai ele nei wha alavlave e sa ili fe so swani i tua oi. Ma o lea na ta uai e yele tangata sa ito tono le fale na wha apaina le fana e wha mawina ele iai se tasi na afia ile ala au malosi. Pamatale leo leo le te leo a fiango le nei mata upu ma tu langa o le langona fefe. O le toa te leo o tua oi ile mea ua topu. Ua fautua ina fo ile iai peo leo leo ile nei no fuanga ili fatu tai ai o ala tau sa ili ilinga. Inisio tala wa man malo nei ni te mai tai a onga se toa tolu mai le a onga o Columbia College. Ili failonga ma ulunga mai le Otago Science Fair. Ina wa ola tau suesue ina o vaenga o loo maua le swa vai o le Water of Leith in Dunedin. O ia tamaita ia onga ile vasenga suma lua pole ia 12. Iswa faya Ava Wilson, Zoe McKenzie, ma Emily Berry. Na manmalo ile Best in Fair Award. Mole lato ngā luenga ufaingoa ina What Lies Beneath the Leith. Na o lato suesua ina vaenga o loo faalanga ina le suawai. E au fiai ma ota ota po la pisi o unga wata api. Ito tono le suawai po vaenga wata o le microplastics. Na taua e le whaatonu mo le whaamsino le whaalinga ya Dr. Stephen Sexton o whaamonia mai nei i ia sa ililinga e le o mamā le suawai i le tūlanga e tatau o nai ai. Na te tala le avanoi whanau o vasenga fituanga i atu i le vasenga sumatolu e fi awai le nei whaalinga o taumafainga whaasaya nisi po le science fair. Whamawina e lua se lau lima sifu lima ngā luenga na whaalia mai a onga sifu na whaa ma e tusa lea maritou se lau sifu ma lima tamaiti a onga na awai.
E tu sa mal fase fulu fa ilonga na tau au I nei vaenga se ese su su enga fa sa henisi a fana waonga e a mata mai ile autonomy se I o atu lava I le vaenga o le zoology. O le su enga ne fana waonga o fa ilua mai ele tau o le mata I tu wina o le fa alanga ino o su avai ma le pui pui o ala avai tutonu o le tau langa. Mai talamun muli o le atal malo nei le St. Clair Beach I Dunedin I se tamirisang o le World Surf League Qualifying Series po o le fase e nga I ngalu I le masino mati o le tausanga fou. O le avea le tamirisanga po le Dunedin Pro ma se tasio vaeng o le tauvanga o tau o le WSL Junior Pro Competition ma e tusama le lua se lautanga ta fase e po surfers o lo faamoemwe awai I le tauvanga mo le vai aso antua. Taua ele sui o le World Surf League ya Taiso Rati. O le manuia o le taumafainga le World Surf League Championship tuana faya I Raglan ili amatango le neitau sanga. E peina fisoswani tele lea ili faa mausalia yo tu lango Dunedin e talimalo o mole atau vanga. Ma o lea ufa mawina o le tamisanga po le qualifying series e taua tele ono se vaenga I saufanga atu waimu o taamilu sanga te tele ale lalo langi. Olo langolango ina le fa moe moe le Dunedin City Council ma olo fa moe moe be tu sa mal family ona talale tu pe ona maua mai le nei tau vanga o le amfai ona tu lui mai le tamau ainga o le ai tu malo. Nisina ta to report yo mfai na tu fa ta CLO Radio Samoa mo lau fa fonganga fa ftai fa fong mai to fa soifua.

Fi fi fo ile ganga e fa tala fa tula ni vai ngol le su I lau mai mo ma lau fa fo ganga fo I sa mo ile ne amatanga o le tato mau tanga ile ne fo I vai asu fo e pe o le tato o li ala vai asu lon ton o le rima si no kuso lua fe lu su lu male ono man ono fe ile feiva ma lo le tato wan tato I jute banga al wenga e pe o ranga pa tia fo I lo to pa ia ma lo to man ile amatanga o le ne vai asu fo e ui na man ulu ia le amatanga fo o le tato ona li la pe tato o le wa tato Mule mo wina fo le nivai ngole a wuli a le sulu mātango fia mai o ave o le la E le ngatai wha ma mango I e tātou tanga mea I a mawai ma le māwhana whana I a mawai ma sina masele mai le mālu ulu e peona whenga iei ma lau taupa I a mālau tomma I le rafo I vai aso I peona tuana I atu mā nole ono sai I a mā lau fo I le tāu antai E le I pāu mai le vitalenga I atu I te le so mai tau te le I mā futa I a onda o nisi utulanga le ma alu fia I have to get to the Sula Yan to Viva before you for two young Albaban and the Tasha Vai Lua, Molly to two and the Tao, Purgamble Man will the Tao, Epi on Momoli Oila Mal Wenga, Yoya, Momoli for the Fana Via Onga, Yepi Momoli for Oil Fanfat Talpasi, Yepole Fallos Yahina, now a Levan at Tingaina, Ilman Workai, Omarco Singole Ulimo, Oi, E talo sia na manuia le fai ngolo vai aso I fuafuanga ma la vasinga sa fenga iei malu tātu o tru e le ngatu I tono ni usila e fa pefu I atunu e mamau e misi lava tono la tātu o tru I sa mo e pe ona iei le aso sa na se I bavai atu la aso anafi e telefo ini I fuafuanga sa fenga iei malu tātu o tru e le ngatu I le fai ngolo vai aso a o lea sa tatala I le mole me tau o lea fo City Rail Linky lona No fuanga na I nai fefo E kei rau Iyo e utafa tonu lava O Pitt Street Ia le natala ina mole mai moa le atro E le asto na ina se ima vai atu Nei mole mawina I le to Te leo tangata Ia o le sa hoa tu fo I e feita talama Manta manta I ina Ua fa tu muli a I le vai ngau le taulanga E le asto na ina se ima vai atu Nei o le mana I e o le suno le la E pei o na mole mawina Ia e Fou voi le lena tova, ai le pisi o le stona, I lea fo I vaenga, ia ona o le to tenu le turu ule nanga I etu iei. A wālava le moli mawina le o le talaina, ia o lea fo I no fuanga a wālava I a whainga malanga, alo tātu o turu uilanga I atu le rumana. Ia elanga tova I lea, ia o le tele o tālonga sa whenga I imatua I le awinatu iei o na yalo mafana, I le fai unga o le vayaso, ia ma tālonga o le tāmsanga o le NPC, whapio foi, ia ma le NRL, ia pole la capire che è male malanga ta milo lo lo pelic e per malanga tuai africa sunte le o lo fa nga solo but tan van tu you una pia le tua lo to swina le pe vai lo la so se fatta fatta langa ma lo le tatalo ma lo le on sa bang ma san yela ta tu wala le to ma ma tina ma tua e lo tu me le muli pang to no to ma lo va pe foi don fanga lo to sia e lo o to so I fu ma lo lo ina ta lo sia Ya on lo to tele tan to lo o manuia ya nai lo ila to lo o afia le a fo nga singa se le tino le ni fo I vai tau fai mo siaki ya fuala a ye pere mo viese si kala vai va bop a le le malo si lo ya o a mai ga wing on le divai on le a woli fa te wo mo si na ma fan fan vo le le o tan to le ya singa fu a ya ta lo si o le dai a wi ya tu dai ya tan to wala mo fana ya onga o le ni fo ya singa fu to tele mai ya on turn to wanga and to lay initial farm to langa foy. Yeah, I may sound to do pull if I want to be yes, so elegant to lay out telling that longer. Yeah, while I'm the long puyeli or to but Yamalo to Malto to all radio Samoa, my Aukilani New Sila, Yamalatasi or Notesimalatasi fanboy Samoa.

Ile ava mele faa lolo wa talo atuwa ise filo inga o le tatu a inga e fia faa tonu wina ile masina o setema aso se fulu maleono o le rei tausanga o le rei filo a inga o le afaya ile maoto sia lei antaua Ioane Alo Nineva se umanu faa umuamua pele ava isa pulu isa le longa tali tonu o le afaa utangi ya mai le rei faa salalonga Ya molo tanto fatas umai le ni aso e pei on na fa ilo antu. So I fua mai emruia o lo se ni le rifa se lalonga. E le sa o le ainga sa se umanu ana teni. Ya e pei o le yeile tanto fa linga lena avantu mua mua. O le fa silsilanga mo le fianga o sa papali. Fa silsilanga ile ava ma le fa lo anlo mo chama fa na uma le fianga o sa papali I o lo o lana mo papa au. I au ki lani ma o te aronei. Pai ala valea wā le su o le tapa au faa sina le sunga ili mani toa na faa longo yei sa moa. Pai ala valea wā usua li I su toa o le sao na lua le malu ingoa matua ya mango malua si ufanua ma upu ya te oe sa pali. E fia faa maratuantu le tanto lotu faa maratu o le tae au fau. E faya ila sunga fuwa so lusfun malfao au kuso lua afe luono ili malu malu le kale sia. Manukau PIPC Ile malai alfantu ngā titi Ile valu se fulu Wiley Road I papa toi toi Awatalia lea ile tu lai fa Ile fiafi E whaamara tuantu I ala tātou taulanga E peo na masini ai Whaamara mole tau au mai I ala pleitale

Inga mo sa tātou wha malustino pe a mai a ia le sauninga. Alofangia le tua le wha mui moe moli o tielo tō soifua e maso mātou o lan tātou feilo ia ili manuia ma le wha lo teleo lo seinia e le teitei fono ma le laulaua fono le maafutanga le afiaanga o sāpa pāli I au kilani e ni usila nei. O le faa sisilanga mo alamatama faa nau wale fianga o sale au mua I au kilani New Zealand. E faa sisila atu I alamatama faa nau uma le neinu o sale au mua. O lo alana papapa au iso se tafo au kilani New Zealand. O le afaya le tato fono tanga I le aso lusu malua o kuso I le tuantusi o le valu our street o Tahuhu. I apole o Tahuhu Rugby Football Club. I le intu lai se fululua nga I le tonu I le awauli. E faa maalam la mai vaenga e pei ona yei le tātou fono tanga mulimuli I le masina o mei le nei tau sanga. Tali tonu I le alofa faa so le tua, tai tai au ti yei lo tau sui fua maso mātou ne yola I le aso ua ta ua ilunga. Faa mulimuli mana tua mai sau tai tai a wasi tātou faa silinga malosi pe a mai a ia le tātou fono tanga. Ai morisi faa mtalanga faa so te yane ia le sunga ili fai leutusi I le numera o le olua o Fantasi tolu tolu, tasi tasi fitu tasi. Olua o, fantasi tolu tolu, tasi tasi fitu tasi. Vam tayolo senia, ele te te fono male lau lau a fono a halo matama fana wa sale au mua. E au kilani New Zealand. E faa tūlau atu sa mua I lau faa sausanga, ae faa sin tonu le nei faa silisilanga. E tama faa nawa si a mātou nu ua fusi saulu fanta I ano a maa. Paolo mangafa faa peale au fuesisina. A wale tala le lei, le paia ma manu le tanto nu. Tau toantu I lau faa utanga le matua o finei talanga. O lea o taulu mai le tusi, mai le tanto e kalesia e faka sai fusi saulu fanta. I ano a maa, faa pia le au au na le tua, ua mana o mia aila u so soani. I le faa mai, aina leo le tawala ngā ruenga, sa fianga yei ma le tātou e kalesia. A fio mai, su mai tātou fei loai a wāsau fina ngalo, ma le nganga faa lono I leitu lai sfulu tasi le tai au, o le astonai nei a so lua sfulu ma le lua o au kuso. I le tuantusi leo le tolu fitu lua, Messi Rodi ma ngile I sasai. Ia po o le community center na I Mangere East I tua antu o le faletusi po le library e ta ualo firangalo faa mulemole e faa so te maile ta antu numera lea mo nisi faa fisili o le olua tasi o lua faa faa o fitu fitu tolu o lua tasi o lua faa faa o fitu fitu tolu mo nisi faa mtalanga faa futai. Male tātou wha lingu mulmuli le mafutanga le fioanga o tanu ngā manono. Tau to ia wha mai neu teilo loto pa ia mau mamalu Samoa. A mata mai le tei sama samo le tui manua. Se ia pa ia le siu papa I angalenga na tau ilo ai ma lo tu lo. Ai misia lau whai ngā luenga tatofia le tua. O lo wha no no manu a wasa manuia o Samoa tu lo. E faa pito au ngā whala nei faa salalonga I tamali I ma whaila au ngā o sio mātou nuu o tanu ngā manono pa ia wale fio alo sina a fio le fwai whalo le ainga sa le vālasi a fio le matua ma usoli a lala tai a antoa ma le fwai upolu ma malu I le whale tolu ma le vaina lepa ma upu I ante oe tu I sa maum. E wala wantu I le amba ma le faa lualo I lo tanto wa fio anga o tanu ngā manono Ia te ilanto uma o lo alalamba pampa au I au ki lani maniusila e whapea. O le afeas fon tanga le tanto nu, I le astona I neia sa lusfun malua o kuso, I le tau le lima I le fiafi, e tala nua I nai se matau putaua, ma I lo tanto nu ma le kale sia I Samoa. E whaia lea I le lua valu valu Richardson Road I New Windsor I au ki lani nei. E vala au tufo I le malosi o le tanto nu ma tupulanga televou, I na I entala au mai. Monisi fam talanga va so te yanela tan to lumira lea o le olua o fantasy lua fitu ivalua valufa olua o fantasy lua fitu ivalua valufa ia no fangia le tuo pul pul tele te te yan to lo to sifua e maso man to ola I laso ua anto faina va te yo lo senia e silinga tu sa fa ni diva ropati ma tu puola sio si gray
Yeah, oh, ni si down tan tu fa silsilanga le tu bai le rifo I vaing ola wuli wala vai le longo puyeli yo lo tu pa ia malo tu malu fo inisi o fa boy boy on lo a sauni tiang ele fa unga ole nei fo I vaiaso ia ma se se malia tu le vola vai le one to the radio samo le vaing ola wuli ele tu in chasi le minute on tale ole tu la e tolu tan tu a wala tu ia tan tu tala I vai fro ole ia wuli

uitala mai Samoa, ma losi lava ia le mungala. Ua uti uti le fasoa fo I le suavai. Ua mango le ele ele ma ua fapena fo I ona fasolo. Ina mungo fie ia le vao. Ia, ai maise fo I tonga la au. Ma vai vao I lea nu, umo lea nu, ua lea ngata I le motele I salafai e fapena fo I a itato I tumua. Ae, a tupu mai whaarawe lawe whapenei, e tupu I o ngā vau, ma o ngā ele ele, ele o iai se sapalai, o le lava o le suamai. Ia matuai fo I o na taunu watu I e o ne fui mū. E ngata lai le motele salafai, e whapena fo I tū mua. Suinga nā o le tau o le El Nino lo iai le temile nei. Ia, mai lapta iai wa nai whafongafonga mai, e pa ia mawalunga o Samoa, ilunga o le tati, leisia tato wala leo I Samoa, le FM 106.1, ya, tauna tato fai tete, ile, faa lea o ngā ina o le suavai, ya po le, faa o ngā le te tau o le suavai, ya, tauna tato tapena, e, faa putuputu, wa posi posi le lei le suavai, ile ngata I tau mafama me ai, Ya I fa pena fo I easy lava creational activities fa dite ma ono sa ile fi following o pa o la kavane se ko ma lo si le mai ya ya lo ngalu se vai kafe o se vai kafe tu le ye na ma fullo ta ba le la flow wale vai la to ya ai o le fa nga ino le o pai po ma fa nga au mo me fa pena Leo wala pta ia I tātou le ofisore wa ai tau ma le ofisore tine mu. Whai asi o ngā onga tele, o mū nā le ntupu mai sala whai I puapu ama, isi o ngā vaona, ya awa a o ina mālo si tele. E sau ala so solo le afi, to e sau ma le matangi e tū nei mai ai. E feula mai, ya ma afi atua I loa no whanga o lae no fuia. Ele toa tele o le mamalu o le atunu ui lea nu umalea I tu malo. U tilutilo atu, ma u whanongolongo atu le sauninga. Olo o sauno a ye le fōu le sauno anga lea le fionga lea li pāna mi a le sunga laudi an maali e toa. Le uatea polonta Ivan Schmidt. Po lenga lava ele teimile nei o tātu tau mafa. Ioi. Wa tele le tātou whaalango lango, mai le fōu lea matau. Wa tele le tātou whaalango lango, I tau mafa e avatu I fafu. Ia asisira la, iai. Lewe mai e tolu se furu le fast food container e avatu le masina e tasi. Na ole moa lava, mai Amerika. La mole mwhainga whanga ng kako moa. E le isi si ai u le mea le na o lafu e whātau tama I moa. A le a fo I o le ofiso o whātoanga. Tātou pisa mai a mao e tu ua I a la uri fe mei. O umana wholwhol mai e le malo. I lea nu u ma lea fi anga ma le tu malo ma wholu whawai. O le a o mai le malo e fausia sau pā moa ma sau lafu moa. Le I wa ai whātasi ma u whālongo whātasi au. I se sāu noanga whapena re mālo. Al mele na whai re mālo. O le tū watu o le fautuanga ma le awa noa ma le tū wa lalo na wa watu le tūpe le whono whawai. O e whai se kou lafu moa ma whai ni kou pāmoa. Ta whee whee. Pe ana tofu ma ia I tū mālo e lima sifu ma le tas. Ma le pāmoa. Ele ko aru se se whakau wangi mo ya Frankie po ai ya nisi tangata. Tangi ya le tu malo ya. Ile lātou pā moa ma le lātou lafu moa. Eo oi lafu pua. E mei tu alo. Ele e whangata. Lo walu ewe leo taota elisi a inga. Yo e nei nei mai yang ina se tama I. Pua fafine vātul fafonga le tunu u. E fafanga fao. Ma vai mai se po a sisi a inga e whaata whao. Ari se uman. Ane mene va vai tue. Wa tātou whaalango lango tele.
I

Ya, to e fatalo fa ya te oe mo fo lo fa tu ile vaenga muli muli ole tato por Columbia renga ngai fo faiva o Samoa. Ina ua tu taula fo I tiute sa fianga yai le tai au. Ina ua ala usu fo I le atunu u ina ua nga nga ele la. Ya, ai fa pena fo I ona ala seu I ona tiute masani. Ole vayaso ato leana te nei, sa utala noa tua I le matautia o le mea uo o yai Samoa. I whainga whaati a polo ma whainga whaate moni uo o yai le atunu ua. Ayo nafi le asa. O whalo gotu, o tala noa mai le sunga atu le epa I le tusi whaitau ale e kalesia katoliko o lo o yai nei. I alo whaitau ai la... Ya le atunu u atoa, ma le au tūle na, o whainga whaati a polo, ma whainga whaate moni. O u āta I ala I alame whapea karo whai, wa au mai atoa le toi ina lea, le winga lau whaasoa le lua vai aso ua tuana I atu, I mea whaati a polo lo whaia e tangata I Samoa. Wa kele le ke mongi mar ke volo mar ki apolo am. Ia, ai fai mai e ilo mar tangata. Fai mai e ilo to ina o tulepa. Ia, o le tele lava o tangata o le ua I o le kalesia katoliko o lo ia inei. O tangata ua fast uma am. e pe e fa tu sale fingo le tala fo le lo fa winga ina a le tele o tangata ye I le tu le a o ti apple a au te fa yatu la tala au to sila sila mo to mai tau tala le ti apolo ma winga le ti apolo ma le tau fa oso le ti apolo Ele ai asis tangata, e alu eilo ma fawfau ma na whainga wha ti a polo I e whai nei, a whainga wha ke mongi ma whainga wha ke volo. Mai e kukuli mai e I fafo I a ki a polo I a waulufia ai tangata. Ano wata I ala I ale le maali e tele o le wha talanoanga. Ai, e toe tū mai lo manatu. Le mea na tupu le aso tofi o le vayaso la ua tuana yatu. Mana tua le lei. Ile yayo tui le epa I tonu o le ofisa o leo leo. Ua faa mautu I na ailo na usi ustai ile samania a leo leo. O le faa tonunga a leo leo. A ele sau. Wa tutuli atu ali malu o le malo esai sei mai oi. Po fea lava lae alofanga iai, fe mai he voluntarily turned himself in. It's because he was already summoned. It is a court order. It is a police order to subpoena you, to force you to come to the police station. O le teimi fwoi la e te iai tutonu I tusape te lua iai malauloia. Ua whātau nuu lava le whātonunga ale malu o le malo ma le ofisa o leo leo. E le mawhai I la ona e whātau te. Now you're in the office of the police. You have obeyed the summon. You have obeyed the order. You have obeyed the subpoena. Along with the upuna.

sanga fa foi pele wing ele tu se se ma lil ta tu fo longa fa tu sanga lewa tu tu fo ina ma vai tu o kusola to ta tu se ya tu fo lisi masin fo o le nei tu sanga ia ma o la tala ta tu fo e le fai un o le nei tu sanga mele mo le tu el fa malo malo le soi fu ma lo le tu tu ma lo le nga lulue ma lo le au auna le nga tu nga wing o tu te tonu e kalisia ma so se mele ma olo o ngaru lue ai ma au au nai ma alu fatasi ai li tatou fai ngā malanga fai tau sanga ni tau sanga so ibi ia le tua me se foi nai e tatou whanau a onga fa ma alo le ya tu tau le whanau ya o onga o lo whenga iai ia ia lava le tua le ni fiafi o le tatou Paul Clame le ni fiafi ia o le a tatou o statu Paul Clame ia e amata le ni fiafi. Ya mai te loye ila fo inai so tanga ile ta tom ta opu e pe ona mabayatu oni vaenga fo yole atatu yai pe la ba ile li ole o pol kalame ale tu o yaso muli muli ale ta tu tela noa ile ta u tele ole ole ta tu mal mal mal li fai longa ole to e fio mai o yesu ale fia fil neu te mna u tela noa ile meo le atupu ile nganga o le tangata. Itua atu o le oti. Talo le neipol kalame, te mawafau o le ara, mawoni nai ba yaso se lua e talanoi nai. Ia on tatu talanoa ilo le ba yaso itua atu. Istatu mta upu ile asasao tama. A o le neifo imta upu. E fata waina i tele tama awa alo fata waina mai ai le fata oto leo la tatu fata waina le fiafilne. Ia tama, ni tama sto lua. Ai ole au tu leo le tatu mtapu ni fiafi, le au so le ni fiafi, uso mtuwa vafini. Tatu te fia tala no ina le mea ole atupu, ile nganga ole tangata itu atu le oti. O ele o onga fa Britannia taole intermediate state of a soul after death. O lono inga o lea o onga. E fata tau tonu lava lea o onga ile mea ia ile ngang o le tangata mai le teimi oti ai. Se ia o lava ile teimi e toitu ai. A wai leima sisi ele e toitu. Se vang la wa fio mai Yesu o lai ola le tangata. Wa I tangata o le aola pe le teimi e toi fio mai Yesu. Pe a mawai mali atu ia le manu fe ai ma teimi o le. O le fitu tau sanga o pupua ngā pe a feiti tel tonu iai. A o teimi ia e tatou te fia fata waina le fia filne. Tatou te fia fata waina. Le teimi o ti ai. A wa o le mele o le tupu. This is the reality, it is what is actually happened. It's happening right now, every moment, every day. O te mi umalava. O le mete o le oti. O le oti o le tangata. Ma o le tele tonunga la faa kirishiano. O lo tele ai foile ese singa itu tonu le li o, itu tonu lava o le li o le faa kirishiano. Ile manatu lava lea e winga, pole mta upule winga ile nganga pe aoti, po fealu yai. Tau yei fuisi na faanu numi ile ititi. Ile tulanga o manatu wa ese ese. Ona po fea le mea e halu yeile nganga o le tangata pe aoti. Where does the soul of a man goes to after death? Fealu yai. Ole visili. Pe yai se isi fa moe moe. Pe aoti il tangata. Is there another hope? Or shall we say, is there another life? Is there another existing of a soul? E isi si ava noa e mafayayo na toyola pea. Ia le nganga pe aoti il tangata. Ona i fisili na e taulanga langa tu ai le tahua o le tatu mtaupu. Ae, avatu ai fuhi mase fisili fape, a ofea la. Ofea la e alu yeile nganga o le tangata pe aoti. Mzalo le sili tonu wale

dad of Siliai. O fea e alu yele ngango ni tangata pe auti. E tau e tele la alifisili nei. Awa alifisili nei, e te tau no tatu tala noe lo natali. I se tala noe manino, e manino ai, I le whaalongo longo ni tangata, tatu uma, tangata uma, tangata olo ola, tangata olo ola mso I fua. So everybody, everybody that are still alive, existing in this life, in this earth. Is it tawono tala noa le visili da? E le tawono tatu fififi tatu tala noa le toinga issue, toinga me, le am not an issue, but it's a subject. Ah, o le me taupu, taua. A wani o tatu fififi tala noa le me taupu, ne loti. Le angai tatu te fioti uma. Le lofi po ye nisi e pele isi o tau ainga ele I mawai atu, ele I lewana mawai atu. Ona mali liu. Ai tātou te leilo po ai leso so o mai, o tātou. So, death is a real thing. It can comes at any time. E mwhai ona tupu le oti so steimi. Tā ua te le lalo tātou tala noai. A wā ole am fai ai. Ona mai ai tātou. E ui lava I tala isi ese ma isi ese tele tolunga. E mana I ole tātou tala noai. For this time, you may love Tala, myself silly, be myself from Talan. But so am I. Why, Tao will tell you that to Talanoi, me nay. Or many is a town that to Talanoi. A little town that to Fifi Pala, I Talanoi, Lang or me, or Langa eat at all. I fool that to Talanoi, fool that to Tali. A fool that to. Ba ili ili ina o mea umama aba neima ia ia, liso sia male matang o fie, e fua mea umalama. Ile upo le tua, le fua la te umfai atu. Fea lava la tatu wa nga iai, tatu te umfai a ina yo tatu wo, e fao nga mai, ia le fionga pa ia le tua. Ole visiri, a ole halal mele fa mai ile fionga le tua ile, e winga ile amta upu. Ele intermediate state of a soul of a man when he or she died. O fea lu yai. Na. O le al tala al tu spaya. O lo yese tala mata ngo fie lava o le tala fa fa ngongo no fea Yesu o le fa ta oto il tu se luka lo nmta au pues fulma le onno. Fa yu pues fulma le iwa o le tol su mal tasi. O la iste mi mol muliane o le antatu feita wina. O ina. E maninoa. O le amomo mai el tatu tali. A se fata o to lo fata tau inita maase to lua. O la salo. Male mau oa. Male tangata mau oa. So later on, we are going to read and get an impact from that particular a story. Or a particular parable. O le fata oto. A le memo mua lava tatou te fia tala no ai. Fa so ai. Tatou te li feita wina le tala lea. O le tāua ia o le tātou vaili ilina, mtātou tala noa, mtātou fisiri. O le alea meo le oti. What is death? Le alea meo le upu, o le upu oti. O le alea winga, o le upu ili tangata. What does it mean to a person, to a human? Ili tangata o le ola. O le alea winga o le fisiri, o le alea oti, o le asautari, o le alea oti. O le alea winga o le oti ili tangata fatua tua. O le ngangana e leni, ta e rua ngangana, o le ngangana e leni, ma le ngangana e peru lea tatua, e mai yona winga na tatua ftango fi lea. Fo e lea e mai ia, ni mea e mfeona tatua mawaise, maa na maanga. O le ngangana e leni, e le upu o le thanatos, o le thanatos e le upu e leni. E fa pelo na fali le wina, o le upu nga o le teth, I le ufa Britania, a le thanatos, I a po le oti il fasamo. A le winga fa ale eleni, ua le ai se manava, ia po uoti, pe ua te tea le tino, ma le ngango le tangata, ina ua le ai se manava. So the moment that the breath of a person halt or stop, mai la le winga upulea ale thanatos, lono winga, ua umaleola. Ma uma
it's finished. The end. Well, he said, Wai uleola ole tangata saola ilunga ole funga elele. Ale ngangana e perula, but the Hebrew, tau yei la sina lo loto ole titi, ole upu e ta ole maveth olo no inga. Ole tete anga, ole tino male anganga, e taitusa la male faa eleni. Lo inga ole oti le ole tino. O tetea le tino male anganga. Wauti la letino. Ole vahenga lo na lua la le winga ole upulea. Ole oti fa le nganga. It's a spiritual death. Ole tete anga lea ole tangata ma lea tua. E fa mabau. It's a eternity separation of a man or of a woman from God. Ole te te anga, ole upu te tea, aele te tea male maafutanga male ainga. Epe ole otil tino. Wa alfa pe na ale winga, alfa winga ina ole. Te tea ele tino, ele otilea, pe na ufa mtala ina. Wa te tea matangata sa alato mauvatasi. Ele ngata e te tea matangata. A wa te tea fo ele tino male nganga, winga walu ese le nganga le teimi oti ai. Ale winga la le upu lea ole maveth ele upu e peru. Ele ngata ole te tea ele tino male nganga. Te tea fu imatangata sa mafuta. Woti. A ole te te anga ale tangata male atua. E fava vau. Ole winga nga ka ole meka ole oti fa le nganga. Wa separate mai le nganga ole tangata. Ele to e yaise ava noe maua e se maafitanga ale a nganga ole tangata. Ma le atua. Pelar kene se lua foe poe sumar fitu ulme ntupu ya atamu eva. Ole polo inga lea le atua nufa ya atamu eva ele kene se na e lua foe poe sumar fitu. Mai ole aso e lua te a aiai ile fua ole la au. E oti ai o lua. E mantaulia lananga sala lo atamu ma eva ina ua leu stai le polo inga le tua. Oti fa le nganga lo. Mantaulia, ele I oti il tino le taimi nganga o la. A ole me utupu, ua separate ma le tua. Oti. Lono winga, ua misi el tangata le mea sa te tauna yai ma le tua. Menga le ta umaye paulo ole glory. We miss the glory of God. Or we are short of the glory of God. What to tuli yase tato? Awa leo I tato le pelu afi sano tato toyo ton. Wa separate mai tato wele tua. Mai lona mamalu. Aiza, ongole meta ole ang sala. Ama tauliela, ole ang sala le. Ole fu ifo I mai, ele a ongala apostolo paulo ile Roma e ono lon fo ipo elusu mol toru. Ole to tongi ole ang sala. The waitress of sin is death. Ringa ole to tongi ole anga sala. Ole oti. Ole oti la ngai ta umenga. Ole te tea. Ringa ole to tongi ole anga sala. Ai ale tangata u anga sala. Ole oti po ole te tea male atua. E favau. Alam tatu maal mlamo ele winga o ngala apostolo paulo. Na pawale mea e kenso ai pawale mea e e ave ese ai ma au mitele ele a fasalanga lea. To ave ese. O le maua ele tangata o Yesu I lona soifua. O na cancel la ia lea. O maul mea ka o le redemption le. Tongi ola. Ave ese la ia lea o le sala lea. Po le oti lea. Te tea lea nganga ma lea tu. A o to e fao la ina lea nganga o le tangata. O maua la lea mano o le tangata. E to e faiela maftanga ma lea tua. Na o Yesu. Na ole faa ole tanga. Na ole talia o Yesu e toe mawaile ama noa lea. A ole tata utala noa ele, ele tawa tele ole winga ole oti. Ole oti faa lea nganga. Ole te tea. Ole nganga ole tangata ma lea tua. E faa babau. Na. Ole winga la. Ole oti faa lea nganga e lua onoti. E ifo ili meta ole uti faa lua ngai tau mai ili tuisipaia tuise faa linga. Ah, tau po ilusu malitasi. Ole uti faa lua. Olo na winga. Ole uti faa lua. Po ole uti faa lenganga. Ele ngate uti ili tino. Aito uti fo ili nganga.
o le tue mose maafitanga ma le tua. La sao ni alu seot, e alu lepafi. And al pawala avno e tue mowa ma ila avno le peon tatu, peon utawa. Nao Yesu le nsau faile tongyola. Sa al toto Yesu. E tu tongi el tong sala le mo tanto. Fa maile le, o te fifa ita wina le, le mau autu ma le pole se mau taua le fa autu yai. Ya male fat otole stembul muliani ale maule ale ole luol kon ni tolon ta po limbalon foi po valu usum tu fa fine fa pelon foi tawin wo manto lotto te tele ma wasili lo manto no in io esse imanto militino o pu ya paulo no foi a cornito o pol tanga tole te talatu wa nau nau o ia ina ia oti ia ai alu fatasi me Yesu. Fa mai, wa mātou nau nau, mātou te mana nau, yo ese ia mātou mailitino. O ese mātou mailitino luingolo te utala ilia nganga, ia alu lia nganga. Mai polo, se wa mātou mana nau, yo mātou fiotia. Se ia separate mai mātou mai yo mātou tino. Aisi yo mātou nganga enu nofo fatasi maleli. Amen. That's over my umatu mana now. Yo, ese imanto litino. A ia no nofo imanto maleli. O le separation lang a leta del noile fiafine. Ileoti separation. O le separation na o le tino lamba. O leoti oltanganta. E le o ya ke riso Yesu. Pe le o ya se fatu tua. Pe le o ya ya te ya se maftanga maletua. Yoti angata ilo litino. Uma. Ma le oti al tangata, e oti ana o le tino, ae faa waupea le maafitanga, faa le nganga ma le tua isa, ola e ola le nganga. Aore au tūle o le tatou, mta upule fiafine, ao fea lae o iei nei nganga, o feo iei nei tangata. Al manei e olfai upule ana ufai tewina nei, tatou te iloai, mai paulo, o le tetea, ma tu te fio esi, we want to separate us from the flesh, so that we can be with the Lord. No nofo o sao ale mea o lae fatali mai lele. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body to be with the Lord. To tele la tangata usum tova fine. Wa masani le otile tato te fo lele. Le normal death, otil tino. Umalo, noti, ya. Faile sauninga, o tanu, ya faile lauava, fai mea uma, o aai, what? O le tino lea, masani itanto. So we are so familiar with that death, o leo til tino. O le stangata, nga le pauanga le meelo na mafufau, nga leo tila. Ah, me foi la nga ya leina, tangi, fanoa noa, ya watau, antatu fitangisi, ese fitangisi, o le sitangi. E tangi e leise wha moe moe. A ole si tangi. E tangi ona ole fie fia. E le ngata e wha no noa. A lai ai fo I male wha moe moe. Pe a whaina te loa. E toi toi tu mai. Le tamā, ma le tina, po le atalii, po le afine, po le anti. Po ai lawal tangata lea e. E ta atia, o le ave tanu. Po le o tanu, woti. Tangata e le wha moe moe. O leo tila ngai masani e tele tatou. Ai faa le la ui loa tele leo ti faa le nganga leo te faya tu. Faa le la ui loa tele. Leo ti lea tatu utala noa ai. O leo ti e yeile faa moe moe. E oti a yeile ama noa o le nganga. E ola I pea. E le o le tele utanga tele e fiesu e su e yai. Aisea mea le inga le fiesu e su e ma. Nau nau utanga te fiesa ili ili lesi. I lesi me lea, leo ti lea ele ngata, le ye li faa moe moe. E te lea maa fuanga, e mumusu e loalo na iunga. E mumusu e loalo na iunga, pe a fai oti, a e leo ya ke riso le soifua. Pe a fai oti, oti le tino, a e leise faa moe moe le nganga. O lesi me mumusu nei tu oi langa sala lai o lai. Langalai fa maila onga la apostolo Paulo. O le tutongi o le angsala, o le oti, po le tetea ma le atua. A o le ola e fa vau, o le me fua I fua ina maile le atua ya keriso Yesu.
Roma ono fa bolu sumalton. Loinga ele fie fa longo tangata ele memomua. Wa fo ele o manum lamai. Ah, ole oti ol tutongi lea, ole angsala. Ah. Ai se tata utala noa la usum tu va fini. O lisi mea lewa mongalona o... No, ele mele no me ele lisi le no tuange o lisi me ale no le fitan no le telo tangata e fa le ta o tele ma mana tu mama e le telo tangata ile mele ai sia ona wo fa se se ina ila to le tele o onga va pe ele ai lava ni na me fa pe na tupu o le tu le ta tu te au au ne o le tu tele le lo fa tu no ele tai tai ya fa pe nga le tu ya ta to ah ele ya nga fa salanga ele ya ni na me e tu sa pe ta tu ti e da tu te otileanga e fa mangalo ata tu ele tu e ele si e lo el to tele tanga talanga o fa si se ina ila to isi o nga ma me fa pe e fo e o te pole le a fa ina ele te te yanga to sa tele fa pe nga le tu ah e fa pe na ia na me no ai ale le o langa listanga ma to tele tanga na le ile o se pole le ta u o le me le ta tu ti fia tal noi o fea luge ile ngang o le tangata pe auti. Se ita tu tala noa la mala ile lo loto le upu le o le mavef, ah, le upu e peru, le upu e peru le mavef. Ele ngata uoti le tino, o le to iai se mafutanga male ainga, ma tangata o mafuta iai, po le upu le a uotetea. Ai o le to e maua fo isa ama noa e to e maua isa isi mafutanga male atua, e o o lava ile fa vavau lava lo inga ua tete e winga leo le le upule ole mabef o le oti ua tete pe a fai ele a ise maftanga male tua le taimi a ola te te ele fa ole tanga te te e ina Yesu le a ise le ola fa pa ia ina le a ise ola matau le tua lo na winga o le taimi lava lea na ola iso mtu vafini. Na le pau le na le ava noa sa maua ele tangata lea. E fai eise la maafitanga ma lea tua. O se maafitanga sa finangalo lea tua te tau ona oo ile faava vau. Ai pita yani, ona uoti. Ai oti, e oti ele tangata mio le tonu. Uoti ele o yaise maafitanga ma lea tua e ala ile faola tanga Yesu ke riso lea lava alanga le temil nei. Le alava e alanga le teimili nei, le faa o le tanga. Au le ala ua mavef, le ala ua tetea, aiza, e oti, e le o yaise maafitanga ma le tua. Misi ato Yesu ke riso le soifua. Au le te le yo manatu o tangata esese peana utawa, ma ua foitono le li o leo e ka le siam tel tonunga faa kerishiano le te le o tel tonunga. Te le o tangata e winga le oti. Onisi manatu e fape o le oti. A oti le tangata o na moe lea o lona nganga. Se i o i le fa msinonga. E i loa ipo o fea i a ipo o le langi po se oti. Te le loa i a epo lalu manatu le nate le tonunga. Me ka o le soul sleep. Onisi manatu e fape o le teimi oti a le tangata e. E fai a i lolo na fa msinonga ma awi na atu o ia ele taununga e fa vavau. Nisi foi tangata e fape a oti le tangata. Na toyola mai lea pe reincarnate mai tangata lea isisi awala. Po se isi fofuanga olo iai, olo ola pea i alonu winga. E fa pele manatu o tel tonunga lea. E mfenga e toyola mai, a e teola mai e pe o se. E ola mai isi e pe o manki. E ola mai isi e pe o isumu. E ola mai isi e pe o, e pe o manufelelei. E koe reincarnate mai lo wanganga. A e sau ilisi form. It will be reincarnated in an, into another form. Ke lelo ya oi polaso tel tonunga il na jo inga me ele fia ver mo isumu pe a woti a ele se se fia ver manki pe a pe ok le ai e ma ka ko ki sa o me don ta to wo ye wal tel tonunga me se atu nu asia atu nu ia fo le le ye ia le au hindus mal au a ba nga ia buddhas manga e te tonu ai oti a visa alusa o o ele formo le sumo po me fa pena oka a onisi la fo ya misera al kirishano la fa tutu pela ole to telo tato pe fo la lo tel tonu e manatu
Efa pe a o til tangan. O na alu leo lo na nganga ise no fuanga ele tu mau. Na la wo fetu ise no fuanga. Lo na winga e lua no fuanga. Efa tali hai le taimio le toi tu. Ma le faa masinonga muli muli ma le unga. O lo na taunu unga muli muli. E faa vavau. Tātou faa tā waina la ale manatu e oti tangata uma. Ma lea la tātou ya ngai atua ngai I unga ia po faa vavau ye lua. O inga ale tātou te fie taunua. That should be the conclusion we want to get into. O faa vavau ye lua. The two eternities. A le tātou te fie vava ai. Toi fie vava ai tasia. Ma faa tā ua lava ya tātou usum tu va fine nefiafi. E oti tangata uma, e te oti, o te oti. E oti tangata uma, e le ai lava jesi e le oti. O nisi la, atonu e fio mai lava Yesu, o la e ola lisi tangata. A ole o langa manisu e fuanga ni tatu uti, e tatu uti le ilo po a fe le unga, po a fe fio mai Yesu. A in Paulo me le tatu uti e babai, our focus and what we should believe that everybody will die. E oti tangata uma. O le uma nino e oti tangata uma e pei ona moli maua mai le fionga pa ia le tua. E pe reiva anono fai poe lusu mali fito le iu fapea. E pei ona to fia fo I mo tangata uma. Tangata uma. Ia tasi lo la to woti. Ah. E muli muli ane. O le fama sinonga. Na la e sa ufa pe na ava mai la apostolo polo. Everybody, individual. Ah. Has an appointment time with God. For my oloto fia motanga tauma. Pe ole upu atofa motanga tauma. So it's an appointment for every individual. Rolinga oti tanga tauma. Ese temi oti tanga tauma. I feel ti umata to. I oti fia faita wina to a foilale, to silea. Ole faila unga lona mata upuiba. Ma nei e yo upu ale, ale poto solo mona, a nei ole launga la uti akono nafi mai il tusi lea le fai launga. Ma ta upu e, se fulu male lua, akka, la ma nei a. A lea la uti e fia mai e foile, tusi lea le fai launga, alona ma ta upu iba. Ne fa mtala mai ta do, le ta utele o le ta tulo. E oti tanga ta uma, le se se le oti. Ta mai la ia lea. Ole fai upu e lua, ta upu iba. E tutusa o noo o mea uma I tangata uma lava. E tasi lava le mea e oo I le wa mio tonu, ma le wa mio leanga. I le ua lelei, ma le ua mama, ma le ua le mama. O le na te faya taulanga, ma le na te le faya ni taulanga. E pei o noo I le tangata a mio lelei, e faa pea foi o na oo ili tangata ang sala. E pei o na oo ili nati tauto, e faa pea foi o na oo ili ua matau ili tauto. Wa yaile nei mea leanga I mea umalava wa faya ilalo le la, e oo lava mea e tasi I tangata uma, wa tumu foi loto tangata ili leanga. Alongo la ili faa ungole, faa upu. Ili faa upu e faa. Awa ole ufa tasi I e waola uma, wa ya Waya teia le faa moe moe, a wae sili ona le lei o le uli, waola ile le ona wa mate. A wa ue waola, wa la to iloa e oti I la to uma. Ne wa mangang ta uma ili mele kukusa uma ya kanka uma. A ue woti, la to te le iloa se mea, ua le ai fo ise to e tutongi ya te la to, a wa ua faa, ngalo ngaloina ila tau. They disappeared and we will forget them after a long time. Woti waluatu wa uma. Dono winga. E tau mai I le tusi a le faila unga o Solomona. E tutusa tangata uma e o lava ile oti. E oti il tangata lelei, e oti il tangata leanga.

0: ngata fua o le atalii, o le atalii, o le atalii, o le atalii o apara amo ai, o Yesu Keriso. O Yesu Keriso lea na mafua ai, na faataunui na mai, pe na faaoo maia le manuia, le faamanuianga lea, a apara amo, e ai nga uma matangata uma, o le lalangi, e alai lea, e alai le faa o le tanga, ma le tala le leila. Tato manuia ono le tala lei, anga lei le tala lei, anga lei Yesu, anga lei upo Yesu, anga lei le tala lei, fapengi ala, kelo ala, ai kangaka Samo. Me monia, kele lopo le altulanga iai, o lai Samo, le teiming ei, from 160 or 150 years ago, since, ai li alatu le tala lei, kele lopo le alme o iai Samo, ai, e lo le tunu. Anga fapea e leo, mai missionari mo le tala lei, ele, yo aku Samo le tala lei. I wonder pole ase tu langa o loi sa molte mini. Tele loi a joy. A le manuia so so le ai tangata uma lo langi tangata fa tu tu le fa na ufa le nganga bramo. E manuia ai nga uma, e manuia no uma. Ia te oi. Oi no fa tu luina o Yesu ina ua faia Yesu le tong yola ma le fa o le tanga. Mo ita to. O sum tu fa fin. O le neila fat o tota tu te tala noai. O lo o mai eise fat tu susanga. I tu ai nga tangata e to lua mao la winga. Sa ola ile lo langil nei. Sa ile ava no e tasi. Nanga e tasi ale ava no e mawa le tangata e olai. E le lua. Tasi a. O le tala lalea fat o to Yesu. E mai e se faa malumanga, o le faa tustu sei noi, tu ai ngā tangata e tōlua. Two characters. O winga o le tangata. E tasi ale winga lea, e tātu e mai a le tele yo me e se winga o tangata. E ola I lalu ifo le whenga inga male tua. Male tangata e ola, e au noa male tua. Lale mea le rira na fai, a mea na tu mfai al mauoa, ai ai le leia e lana laulau ai. Ai le aise alofa. I le lati tua oi. Deise lofa e ave eise mea maala salo. Luing o le tangata wha maua lunga, o le tangata foilea mana o tele, o le tangata fefete, o le tangata ele manatu isi tangata. Na ola lava ia I mea ua maua e ona lima. Wana le wha nga aina wha munuianga na wha munuia ile tua ia te ia, e fai oia ma wha munuianga, Moista ngata. Langa yalan famu ya tatu ele tuol telo mea. Ina ye fai tatu so that we can become blessings for others. Amen. Ayala le mele ilo ma ye le character ole ne lile. Ese ese ma mao ma le mea ne ye la salo. Le mativa la salo. Aya mawa lunga lona fatu tua ile tua. Aal mawolea. Tele mea. Leise oi. Leise popole. Le pata inga ui e se mea lamba e se no issue, no problem. Ola fia fia I mea uma. Ai o se onu fa'ala wa lamba e le taiminga ola ai. E le ai sana maftanga ma le tua. Pe o le ola fa'asam sama noa e pe. Te loa tu loa wala fia fini. A ola le tangata fa'asam sama noa e le aise atua. E le te le tonu le atua. E tu tusa le leia ma le mea ola. Me mo ia. Aise a. Langa fo I a pe le mea ola. On pea avitan, ele eise reincarnation o le anganga o le meola. Fa pena fo le tangata e uti ele eise ono fa moe moe. Pea le meola. Onga uma avitan, faile lau ava, ya, E fa fe le anganga. Ele eise me otupu le anganga. Alo ringa wati fo ima le anganga. Separation. Separate from God for eternity. E fa babau. E fa'a baulama, e le tue yaisana maafitanga, e maua, ma le tua. Aisea, le fuwa maile ava noa e tue maua, e le maafitanga le tangata ma le tua, ono le angasala atamu waiva. Olea, wasau le tua, wasau Yesu, wasau Yesu e fai le fa'a lutanga, fai le tongiola, talo fai a Yesu. Sama melon soi fuwa, ai te te e tangata, momua te te e Israel. Mena e te vai, ole polonga lava Israel, e ho'o mai al te minei. Feololo, leo feololo mai, ina ua, toe faa fo'i ele tua, wanga lelei ele tua. ali tele o taimi ma tausanga ma le sene, ma tele o senaturi ma le history mai lava le taimi o aikupito au i aikupito le polonga ma le sasa ele tu aisa ona ole le fia ta pua ele tu ai fia o ta pua isi e tu ona le soli fia ngainga ma le le alo lofa fa maoni ele tu e lua lai tu ai ngantangata two kinds of characters ah molakto molawing ai lo mai e fo e lua fo i tu ai nga fa va vau two eternities le mo mai i e lua tu ai nga fa va vau e mo mai e tala le e lo le nei fa to to yesu zum do va fin e lu o lo e ni fa va vau se lua o lo fa tali mai o lo fa tali mai mo tanga ta u malava o anei whaavavau e lua. Whaingo fia, mua, o lai whaavavau. Lua, o le mālai e whaavavau. O le afi e whaavavau. Ai se awa whai ai e Jesu, le nei tala whaafata oto. Ai se awa whai Jesu, le nei tala whaafata oto e whaata tau i tangata ni e tō lua. O le mauoa, malasalo, ia maa paramu. Awa awa si le fia le le lava Jesu, e lua fo i tu ai ngā tangata o lo o ola maso i fua le o langa nei. Taimi nei. O le tangata o lo i elana maafitanga ma le tua, ma le tangata e matuai le ai lava sana maafitanga ma le tua. E ola fia fia, e ola sa oloto, ato nui tele na mea, ai le ai se alofa, le ai mase faa moe moe, there is no hope. I lo na ola. E umaloti le ai se si me faa moe moe iai, ile lumanai. Aisea, neisa maafitanga ma le tua. O le ala se mea oa oa o mai ita atou le neita ala usum tu wafini. What shall we learn? What's an application for us? O le ala mea datu te mawa mai ai. E iai le faa moe moe moe ita atou a o tatou wolai ile neio langa le tumau. Pe a fai tatou te mawa keriso yo tatou soifua ilo wola malo wola. Ma talia lana upu, talia lana talelelei. Ma olai. Na o Yesu o ia, tatou te olai. Veli yoane surfafa upu e ono. Wa o le ala upu moni ma le ola. Ele alu atu lava se tasi ili tamampe a le ui maia. Tia, lua. Ai ei fo i malefa salanga e fava vau. Ele ola e fava vau, ai ei fo i malefa salanga e fava vau. Lo fa tali mai mo tangata umalava. E te te eina le tala le leie Jesu Keriso. E le fia ola i se maafitanga ma le tua. E ola fia fia ma ola tele mea mo le lalangine a le se alofa. Te te e le upu moni o le tala le leie Jesu Keriso. Amen. Ma ua ia le talia ina Jesu e fai maalii ma faa ola i lona soifua. Tangata ia latu te mo le faa salanga e faa babau. Nga le family yoane mta upo mwofa yopo suma le lua. A o ilato umma oe natalia o ia. Yesu, mafatu tu elon suafa. Na batu ye ile manuia. Eta ua ilato o atalii. Mafafine o le tua. O faa nawa le tua. Toho tangante ua fatu tua ya Yesu. Uso mtu ufafine. Pe aoti ilato. E alua elo na nganga ili. Taimi lava lea. Ifea. Ile langi pe aoti o ia. Pe a fai oti a ola o ia i se o langa faa tuatua. Ta ua mi o tonuina. O langa mama. Ola ile li. Iai le maafitanga ma le tua. Ma tau. Ma ua faa maanga lo ina ngang sala e tele. Maile ro, fa maile yoane tolu fai pa suma leono ma sani un tato ufa longo iai. Ufa pe alava ona lofa mayo le tua ia e tato. Wale lalulangi o tato. Fa pe alava ona lofa mayo le tua ile lalulangi. O le lalulangi o tangata. It's talking about humanity, tangata. Wa ia awina mayayo lo na tali pele tu tasi. Ina ile fano se tasi. E fa tuatua ya teia. Aia maua, ole ola e whaavavau. Amen. Afo i eile, ele fai upu e se fulu male valu na ye upu matango fia na ye so faitawina tunga maile yoane la vale cholu alono fai upu esfulu male valu e fape alono faitawina o le fa tuatua ya teia e le fa salaina lava oia a o le e le fa tuatua ua nofo sala nei lava oia a wa e le i fa tuatua lava oia ile ingoa o le atali e to tasi o le atua. Wa. E amare fai upo suma le ono. E fa pelo na fai tawina. O le e fa atua tua ile alo. Ua ya te ye lola e fa vavau. Listen to this. A o le e le fa atua tua ile alo. E le iloa e ia leola. A o le to asa o le atua. O lo tu maulava i ona lunga. Two characters and two eternities. Elua tu ai ngata ngata naola. Elua fo itau nuunga o nei tu ai ngata ngata elua. Ole me moni uzum tu wafine. Ole oti itangata fa tu tua. Wana ose tete anga mailitino nei ai fa tasi atu ya Yesu. Ele nu moni le langi. Ele taimi. E oti ai. Ah. Pia se. Fasa longa fa pisnisi a teito le te woso mai. Famali Filipi mta up mo mua le fai upu elu sumal tolu. Awa au fa le tonu i manatu elua. Fa fonga le upu ya la apostolo Paulo. Awa au fa le tonu i manatu elua. Tangata le ola. Pia oe maa ul temil nei. Brothers and sisters in the Lord. Mele apostolo Paulo. I am double minded. Fama ufale tonu imanatu elua. Fama olo ya tiau. Le manatu. Ia owalu. Ise sifa apungo fangofia. Wa uma na oli taimilei. O teoti. I say owalu. O manatu ia owalu. Ia fata siya o makeriso. Vaie. Ole mea lea e sili ona lelei. Pa mai Paulo. Ole manatu lea wa o manatu iai. Wa o fialu. Ai fialu ea. E fialu. E fatasi ma Yesu. Lo ringa ole taimi iai oti ei Paulo. Pa mai Paulo. O te fatasi atua iai Yesu. Ole ringa la ili atatu te ilo ma iai. Ili ta au ole tali ole tatu fisili. Ole anganga ole tangata. Lei e lei se si mela tu toi fa upe upe ai pe toi fa tel tali ai e alu sa o lava le anganga o le tangata fa tu tua. Ile proteso. Ile meolo i aile presence o le tua. O inala e fa tali ai. Mo li toi tu. Mua mua. Ah. O inala e fa tali ai. Na vota ua maile momolko nito sfulu lima. Momolko nito sfulu lima lono fai upo lima sfulu lima sfulu malfa. A manino manino mainai upo la apostolo Paulo. Iana o onga ele tulanga ole. Ole veo ita tou. Matangate suia. Ele teimi ita tou te oti ai. A misa ole teimi eto e fio mai isu. Momolko nito sfulu lima lono fai upo lima sfulu. E o lima sfulu malfa. A funga lei. Le ausoe, o la upu le nei, ele ma fayona avea o le malo le tua, matofi o ilatou, wa yei tino a ano, matoto. Loringa ele mfeonga alu le tino le nei, ile malo ke riso, malelangi, ile tino angasala. Ma ele faifo ile ola pea, ma matofi o le vale. Fa auta mai, o te ta watu ya te utou le melilo, ele mo mo itato uma aili wo itato uma e fa fo se ilava le emol mata pe aili le pu fa uma a wa aili lava e toi tu ma yai o e oti maleola pe ele u fo itato tato uma a wa te tau on ofu le nei tino i vale ile tino ola pe ya ofu fo i le nei tino oti le tino ele oti lava pe a ofu fo i le nei tino le vale ile tino ola pe a ofu fo ile nei tino oti ile tino ele oti lava ona tau nuua I leo le upu o tusia, ua faa umatia le oti I le manu malo. Na e talanoa mai na I le teimi. I le teimi o le awa pe na o na o o mai ai le teimi o le toe tutu mai o le au faa tuatua. E maise o le teimi e toe fio mai ai Yesu I le si tianga le au pa ia. O ina lea e tautala mai ai le fai upu lea. Po ia e fioti le teimi le nei I le faa tuatua o le faa tatau le fai upu lea. E le teimi e toe tū mai ai le tangata na oti o ia keriso Yesu. E toe tū mai o ia, mamai ona faa po seilea. Ona liua I la tō uma. O la wingo le upu liua transform. E ave ese le tino lea o le a toe tū mai tō unga mau. O le tino e pala, famai o le fale apitanga e suia. Ai au mai e le atua le tino faa le langi. What we call a celestial body. E sui ai le tino ang sala, e faa ofu ai le nganga o le tangata, lea nauti, lea na separate, lea na iporateiso le taimi e faa talitali e ilona tuetu, lea wafi o mai Yesu, o nganga umai o tangata, o le a faa ofuina, e le tino faa le langi. Ae tuetia ima ilalo le tino lea wa tuetua e le palpala. O le tino e pala. Le fai mai le fai upu mua mua, le fai upu len tatu fai tauina. E le fai tau I le tino le nā, male langi, po le mā lō le tua. E ulu fale iai le tino, fale langi. Nā fai le mua mua te salo ni e fā, fai po su tolu o sumal fitu. A o le teimi e tu e tu tu oi lau fā tu tua. E maua o la tu tino, fale langi e fā. Tasi e tu ai, I le ali. O lona winga. O le tali o le tatu fisili, e tau faa wawala mai le teimi ngi e lo o tele le tatu talanoa. E lua lava mea ya nga, ya ia nganga o tangata, pe a fioti. O le tangata e oti e leo ia kiriso Yesu lona soifua, e alu o ia I le afi seoli. O le afi e faa tali tali ai, mo le teimi o le tuetu. Ona lawa e lole o le unga mun muli tatu tal noa ilva yasolea. Toi tuule ili faa sala le mta upwe lusfulo tu se faling. Ai aoti il tangata o lo yake risu yetu. Le intermediate state le tatu tal noa ilo le nganga. E alu le nganga o le tangata e oti o yake risu yesu. I parateiso. E faa tali ai. Le taimi e fio mai e yesu. Ma tupo e lole me leng tatu ta uane. Sui a faa fose I ai. Le faa ufuina o le anganga lea, ma le tino faa le lagi, sauni e ulfale ile maa loo o keriso le mileniuma. Ia maso soo atue ya ma leola e faa babau, e muli muli mai, e peo na taua le tuse faa linga e lusu maltasi ma le lusu malelua. E alteme lei, te eloa ya la talatu le tatu leina, tolu fitu tasilima iwa tolu, ya lewa emo ma le tato msini, ya faa talofa le tatu wala umumua, talofa,
1: Talofa la sunga poni ma la sufu manui la sunga ma na el mta poni afia.
0: Talofa, oh.
1: Tulepa.
0: Talofa la tui ma lo la sufu vanes swafa.
1: Ya lei fa ma lo fo ya fasta ma na tele po kalam. Yo le meta wala vol talofa ta otu vola Yesu lo te pikia.
0: Mm.
1: Usa le meta wana ta ma na ele fa lo fa unga tele yoti a.
0: Ma na.
1: Why? It's too late to change your mind when you die, according to that.
0: Exactly.
1: Paka oko,
0: Mane, ya.
1: O le soi mea tāua. Matolia, ana le aile, o tu sa fengi nga 4 years, wune o si, le nao si, le whamanatungo, o le toto, o le sawa. Tu sa fengi nga 4 na, da wua cancel, o ile, le fai, o le fai le atua mua mua le ia, le oti ata, whatever. Tu sa, wua, tu sa fengi nga lava, a fengi, rote nga 4, wua cancel, fengi nga 2, aita.
0: Mane,
1: Ya Malaysia. Malaysia metawa sawala from Talang. There's only two options available to us before we die. You either believe in God and enter into heaven or ignore him and the devil's got you in hell.
0: Just two ways. Maile Mateo fitu vebusu torua ala la va pia pimala la va tele. Mana ya.
1: Yeah. Se mari so me, o le fa fa le po yesu le sta pa lang so mai. If you acknowledge me before men,
0: yeah.
1: I will acknowledge you before my Father in heaven. But if you ignore, if you yes. disown me Mali. Before men, I will disown you before my Father. So e lua ala me la pili pili ole I mo le ya.
0: Mana ya, mana ya tui, mana ya telele fa so ma le fiafi. Ya le.
1: Malaysia me, Malaysia me ole ole no mele ole ole uti ya esa apenas a un vuelo sunga e o ta te pala e fu a ton ule tua elise me pole fu pe auto tangat
0: ya
1: o ole uti ya o e uti tangat a um
0: e la pala ai ole sa un ya tui
1: le sa un
0: ka como kai ko mo kwa sa un ya elise me pala e fu a
1: Ya, o sao sao ya wa lo makolio Yesu mo leoti e sao pon ngau ilpo.
0: Ya. Mana ya.
1: Ele lo sita mi to nu mo ye. Afa fa te ya pon mo sa pon mana.
0: Mana. Afa te tu le pa fa te ya long long mal ta to por clame. E lo fa tele atu. Mana ya fa soa. Ya.
1: Mana
0: ya. Ya fa se fo. Fa ta lo felicita tu la ta lo. Ta
2: lo fa poni.
0: Ta lo fa. O mo yo e. Antonina.
2: Lema no si fai.
0: Yeleli.
2: Dilet wa lang lang po kalam. Malo la ba mo pa mara mara mai na fo ta kun ni tu na li po. Ya ile tu. E mo ni ya ya sa no nga wa. E pelele ya tanga sa pelele de ye o tila.
0: Ya.
2: Ya wa te sa wa sa no nga pe o ni na mo so li sta nga pe o. Ba la ile sa. Ya. Le otie le fa
0: Yeah.
2: Matui mapo fawa tili ya ifo ilma uwa ya manasa. E fa stai tili na wakoti ma fa marmara maino la fionga li atua. Ya alo fatu mo oe male ainga. Ya fa peho le sunga ya taitu ya manuia ngalu ya ngali po fatu.
0: Aftai tili la wa ya atua el tiranto nina. Aftai mo le fa soa matungo fie. Aftai lango lango mai. Ya ae fa soa ifuina mo le tenei po. Ta fila ilma esfo. Ya fa soa ifua. Ya, nai. Toi tau mwhai mai nisi, o loo fia tau mwhai mai, tato leina nao, awano atu, tolu fitu, tasi lima ima tolu, ya, e te wala o mai ai, ba eise me te fia fasoa mai e tato, mta upu lea fiafi, le tato talanoa, po le ale tulanga, o le anganga, o le tangata, le teimi o ti ai, po fel mea nga i ai, ya, le fwipi iso o tel tonunga, e fasoa mai lea fiafi, e le tato telefoni, o le na ua awano atu. Ae, Ole tawaya volele Ol talile ole ole vaenga mo mol tato facile pe ona tato tanoi e pole ale me tupu ile nganga ole tanga tape out o te role uto vala mai pe ona tu se se talile te mi ufano ole ole facile ole ale me tupu ole ale me tupu e tupu li teimi tonu ae oti e li tangata. A wae oti lo li tangata. Wa umal manaba. Ha. Ha. Wa umal manaba lo ingal woti. Wale alalame e tupu li tangata li teimi lina. Ia lo tatu loa yo li tino aia. Ia le woti le woti li tino le la afaia. Nga yo inga fo ima tulanga o li tapenanga e. Le atanu li tino. A ole a se tūlanga ile a nganga la ole tangata pe aoti. Nea la e te umfa ili tatu mtao punifiafi. Te ufa maa mla matu. E tali la. E tusa male fioti e lauli e to olua. Tamai e to olua. Ole si tamai li lei. A ta alofa li tatu vala au. Ta alofa. Ta alofa lava.
1: Mano te fula suma.
0: Alofa te. Malo lava. Ama yoi. Mamu
1: yufa se kaik.
0: Ya. Ora ora ora
1: ora
0: ora ora ora ora ora ora ora
1: ora ora ora ora ora ora ora
0: ora ora
1: ora ora
0: Ole pe ol vaenga luna lua ol tangata ele italiene isu wale ta du te wo monta to fata wo ina la vale vaenga len te atu ol tangata la le italiene isu mal fa ol tanga ol ola ile ol langa le nei ol tangata na ti te e il fa ol tanga isu a o mai la le oti e ale o manino mal ta tu mta upu ole fa salanga e fa vau lo la tu tu lo no wing ele se fa moy moy lo no wing asa ole pe la vol mo walling ta tu tal no yen nei le se lo to lofa le se mata u le tua ole tu ina no nga uma le langa fa longo le upo le fa le tanga ai le tali ina ma te ya pa ta lo fa ta tu vla ta lo Ya, dalo.
2: Dalo fala ver eso.
0: Hoy de esa no.
2: O Ana.
0: Ana, ya, malo Ana, ya, sano mai.
2: Ya. Ya, vamos a morir a la cafecili.
0: Ya.
2: Y por calame.
0: Ya.
2: O a mi que fia fia y falo uno no con por calame. Ale agua una le le tu.
0: Ya.
2: O la cafecili vino la vaya y me acabó. O le si que ni ah.
0: Mm.
2: Papeng ilao no wo langa ya wa ukanga ka wo makingo ama wi lo no koma wala lo me uma fapenga
0: mm
2: ai nga walu lo fapela lenga o sikamai kai nianga ye se pe fapa ke kai nga wala via la kavali
0: ya
2: yo wo kai kan kan kan la via ya ka oke ya nga
0: mm
2: o fea ko la ka ko nga ko la nga ka ke kuoi
0: Es el Mario la oficina ole ole on mo qualo lo lo al oficina o ya
2: Cosa
0: ya ya la ve lungo la wala
2: lungo la wala le bo kai ka ngira ka nga ka ngira ve la ka van
0: Okay
2: Ma ka okay nga
0: voy along venga Logo vengo a la que kinga inga y lo la vea a la que ikal nga kale. Ay los que mi lele inga y kai o que mi inga kaunga fasanga y roi y le li ima. Ay pi ingi mo fari kongua. Al mo kua a ula vale a la nga kai. La la oki a la e. Uso la e oki, la e oki, la la oki a la fe ma. Oki fia kua kua y longa y pingi le li inga o que rola y... Ai te lo le tali ana. Ai te lo le tali ana.
2: Ia.
0: Ai te lo, wala nga ki fisiri mai po fe ala ia, te lo. Nga ole tua nga ke lo le mer nga po fe, e o fo ia. E ma ku ai ole fa ia se fa mi sino ngol mel na. Ol telefo te mi e fo ti tanga ta ta tu fa longo i mo meo te ti nonga fa mai. Ia ole le le sto ina te lo la wo lo le fa va o te lo. Ou te fai te te ai fai se me fa penga se tala fa penga ana. E se angal kasi al fa msingo. Ma ki ilo ali tu o tau nukunga ilo e ukako ka ole fefingi. Po ole perteso, ia po se oli. Nga ole atua nga ke fai al fai ungol mena wa ole stangat. E fo linga mai e fa alele leile o langa ilo vai e stangat. A ole atua, ole ema kua sekia. E ole stangaka, ole ema kua fa pea, ako kome o ma, ia a ole lotola. Ya la silfie le tua ya eh le tua volanga ki fifilia po fea lui el tanga tail me elon tau nunga la ngeng tau tau tal no mo me fa ba ba welu ya ole me langa ole me ale tua fifilia le tua le fa ba ba we o itato an al manga yo fisili a tu ku manatu
2: taila
0: vai lo su va tai
2: mai
0: po kalam ya alo fetele atu pase fo
2: Asa fua.
0: Ana ia fisili ana. Ia, nae maua lavale avano e tasi pa fia valau mai. Ile tātou programe lia fiafi, tolu tipitu, tasi lima, iwa, tolu. Nā. Ole, ole alale mea, ole a tupu ilia nganga ole tanga te oti. Ena tele I mawaina Yesu, ma te te e ili faole tanga. Ma ole au noa male tua e pe ole tangata mau oa. Ah. Ole talila, e tutusa le lei lava male mea e oo ili tangata fatua tua. Pe aoti o ia. Tusa lei a me oo I tangata e to lua. O mei e tau o no fuanga e malo lo ia ia nganga e fatali ai ia le taimi e ole toitu. E alu le nganga o le tangata whaatua tua e le no whanga e le tū mau. It's a temporary place. O fea, por e teiso. Ea, matu le tātou av noale le tātou fisili mulmuri. Ta alofa, ta alofa lava.
3: Oh, ta alofa lava, da usku wan teta.
0: Ea, o ile sa av noa fa mulmuri te maa ta pfursu af.
3: Ah, o toa.
0: Ea, ta alofa toa, ea sa av noa mai loa.
3: Kai lava mo le mano de la suma de hace no yo yo o ve que se hace o vidia o que fa lo rongo e o programa a gaiale lo rongo mo o vidia
0: tai
3: o os kana sai e o os kana sa uma ya sa po o foi o Ya ya o do vinoro ko grande. Ma ai io so fare un logo ko grande o vil che le sta uomo. Ma o usna se fa ko ko che de o de o uno kan ka lo ku za mo bo mai ni ni che lo le ko che lo.
0: Alfa.
3: O mai ya di sto ya va ku foi lo sto ko va te. O fai rangi fo rango se o kouruanga mai a ungei.
0: Ai talo fai.
3: E a koe ra o ui a mani mea rofanga mai le li e. E o fai o kourua le. E mani u le ki nga o le aina o la aiki ka miki. O I ranga. E o rango alwa nga ranga a li e fai. O le do mai no la fanga.
0: Talo.
3: Au mwako e o katikongo mo wako kua lea lofa lea tua ya kia.
0: Ya.
3: Anga e, o aue le miti a le kakalo po uma le aso. Kai au o bia pia kuku wa zuma le li me o ke manga o e mo. Este foi mpe o kia wa vena le li e fai moa o ke. E o ke mi. Aua kere kere mai o ke mawa. Ama hoa yo kazi kongu lea lo fale tuwa ya kia. Oma, ole tere o mati o lao. Owa teme o lao kuwa I puwa.
0: God bless you all.

io c'ho l'immai lì. Si fa manio pansa poni ponci, io lo fa mai a tuella ne por clame le nei po, tu tu le penga le lotto, mantano fie, o poleola le suli o tato, vai al mam lama o tato, wala, dai vuole un ballo le tenu, sa pena poi una, fa so mai, e muri al fa mano, ma fa ptai, ilana o una, pansa poni ponci, e mi sa lavoro te pena il nei por clame, e po a son fua, o vai asso taitasi. Nga lepele li I, ya, molo manosi, chino siri le nganga, ma pritua nga nga nga nweai, moni nganga mo I morono mano, manuia lepo yatu ilungo ala, ile lofa o le li, ya, manuia po imano longa, nepo, toi po imano ritato, po kamele na, ne aso luo, ne aso ngfuo mo mua, ya, muli elo to soifuo, mo ritato wola, ya, pa peinu po le soifuo, manuia o le sunga ya, pasa, po ni fonti, Tani tu lai mai, spulu iwa minute, tani ole tu la spulu. Nisi olo mo mia malitel poni ale sunga e paipi au ya poni ponti. Le olua tasi, olua lima, lima balu tasi pa lima. Olua tasi, olua lima, lima balu tasi pa lima. Kwele kukasi male mea alofa le muli muli. Ole ke pongi nga sunga le paipi au ya poni ponti. Olua tasi, olua lima, lima balu tasi pa lima. Te tonu tau lunga istau tua le nei po sa mora tunu pele. Nei aspai vai asa ma se mau mau. Te tonu lava, so po utu se ngana e pato ese a tai tonu maro le tunu. Fama ngalo male o ono pata wa. Aie momo onga lava le loto, ia pusia pe tatou. Pe anu fani orpi ngalo le olo tatou tua. Pelamo e maputa mai ai mai pa pa ponga mai lo pa ta va a lo fa tu tai to mo to o tu no ma mau au ke ani mano tu tu a oi a lo fa te latu lo va tu la tu maputa mai lungo le api po linga ma lungo le YouTube channel pa tai lango lango mai pa mria le tu mria mano lungo le nei po I a au a lo fa le ni manutia I ta to pong sa ana fa I le tai au le mruia Ole vi inga lava e fo I le atua. Alofa te le atu. Teitu tanoto le au na soifua. Ma ia manuia.

tsau sa ili se sa mo lo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tua toa lo fa atua tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

Au te fia fia lawa e whawhiroa i tātou atinu u, ma i tātou podkalame o le Areto Leola, i le neifo iaso i le lofa, ma le angalele i o le tua. O le tusi fai tau, le tusi leo le lua koni to e whawha i upasifuru ono e whapea. A wae ui lawa i na tau wau i na umalo matu tangata i whafo, ua whafo wina le i tutonu i le aso ma le aso. O le upumo i le aso le nei, talia i a suinga o lo malosi. Wa iloa e leai se mea i leo langa le nei e tū mau. O mea u malawa e mawae. Ia e a matamata maalia i le maneia e wha solo i fua i ngā mou mou maalia kua i le vai vai ma le matanga. Ia wha peo me fo ia po lea le fau o se mea. Ia kai pei fo lau taavale. Po lea le fau lau kaavale. E ne kū mau ia e wha solo a ngā kuai. Ia ma wa aifua ua matanga ma uma kulafa. Ua whape nā fo ila ia le. Mea ua uma ona tu mata manga ele atua ele nei o langa. E au fia ai fo'i. Ia ma lou soifua. Soifua ili tino. O lou tino ma lou malosi. Ia po le alo au le lei fo'i. Po le alo malosi e iai. Ia e alo alua e wha solo solo atua. Ma mou mou ma lie e se lava. Ia lou au le lei ma lou malosi. Peitai. O le mea tāua lava le ngei e te tāua na e manatua. Mua mua, ia e talia, ia suinga e o atu i lautino. Wā kāko uba lava o isi teimi, pe ike kei. O ngā ua o mai suinga e tele i maasani ai mua mua. O suinga o lo malosi. O na winga, aua le fosia lo malosi. Pe a e whaalongoina suinga o o mai o le matua. Ia o suinga o ufolinga. Ia ufo isonga whaianga iau fōlinga. Pe aiva aia kua, ia paua le mea ua, wo o mai ama suinga wo o iaina, iau fōlinga ona o le process o le matua lea e te anga ia tu iai. Ia o suinga, ia o lo ulu. Ia ueva aia kua lo ulu sa kere la ulu e kefo iwa, a makaonga le ingi la ulu, kula lo ulu. Au e kefa vai vai ei fua, ma ua fo ilisa ona whaia lo ulu, ia pe oso fo inisinga i lo ulu, o le process wa umona whaatanga e kā kouke o iai, e le aia se se le o il mele o le ulu sina, pe a umi pe alo soi fua, e le u uso na sau mai Australia talua i neia na o ile whalave lavele, matu a inga sa fai Samoa, ia e ke ua olo la alu Samoa, ka ngonu kua i vali alo ngou, ia o ilo Samoa, umanga vali le ulu le sipe e luasu, ai o ku Samoa, kua papala le ulu, papala ume le ulu lo kamo, ya koi foi e afstar ye le foi e fa level ave ma fu mai o ngo me ange o swinga ai ke lol me mana ya o swinga sili o ngo manga ye ke fia fia ai o le mele to ton po a swinga i fa fo ai malie lo loko i ko komu ya yesu le no fu komu e ke la mona ina la var fia fia kai pe ol tala le a paulo e fa fa mai e we lava ina tawa inga umalo matu tanga te fa fo kau kala i tsa wanga mo popua ngā, ngā whāinga i si au au ngō pōru, e whai mai e ui a ia mea, a o tangata li kukong, e whafo wina i le aso, ma le aso. Sa e whewe au matua toi ina lava al matou lotu ngā luaku ila lo, o le anko al matuai. La kulas toi ino wa retire ma le lotu. Ia walu le wheelchair toi ino. A ole fia fia i ole, fai fia au ki ngā matua, o se tangata fia fia la. E la tu loto ino ila lola unga ya mātou crash shirt, a makulo loku. E ola te ime la unga, a koso ku lorko inga le wheelchair, ya koso ku arko inga le failanga la unga, wale la unga la pule la. Ya wo vifu ka mai la unga unga walalo. E no foto ina wheelchair, ma la unga mai. E le la whakali uma mātou, po la se whafeilo a irko inga. La whafeilo a ima yele, e ka le si. E mo keke ia fai merko inga. Ia, ia o kako wa ai ili mea o kako wa o nge iai. Ia, o le kalia ina, o le tūlanga wa o nge iai. Po le a, le suinga, le malosi, o fōlinga, o le tino vai vai wa o mai. Ai ai ai, Yesu i to tonu o lau loto, e wa ai alava, le malosi ma le maka ngō fio fafo, i le ola fia fia yaso umu. Talia suinga, fatasi ai, male li fa ola o Yesu i to ton le tua fa fitai i swinga le matua o matu volanga e mai se o mai mo mai ai ai o Yesu matu te talia swinga e o mai e o matu tino fa fitai so amen.

0: Radio Samoa, Tasilima Ibatotu Amo.
1: Usima ya lau faafofonga, ole faapoponga, fo ele neyo talafou mai Samoa. Awina sa amai mo'oe, ele au leiti o falongolongo, ne Radio Samoa, Tasilima Ibatotu Amo.
2: O te fata alofo ilo tātou wa tino u wa tātou whelo ai fo ele neyo sa fou, I au si mai alau faafonga. O le whaonga ina le whaufau tua si ni a le pāle mio se tāwale, a le pūlenga o whela ua inga I lungo le lau ele ele, le Land Transport Authority e pe o na tau ave aire nu mela o se private number plate, e pe o nu mela o tāwale le tino u lau tele, a e ua leo se nu mela, wa iaima mata I tūsi o le LTA, o se suinga na whaia I se wha atanunga mai le pāle mia, o lo o tau ave ina le tofi minis tāo ngā ruenga te tele le malo, Wao fi ai ma le pūlenga o whela ua inga I lunga o le lau ele ele. O wha iloa lea tūlanga e lea pūlenga, e wha manino ai se li pōti mai le nusi pepo le Samoa Observer, na wha iloa ai lea suinga ina ua mōri mawina, o lea tā vale o se piki apu na wha o ngā e lea sa ave ma min star, o lea au au nanga le malo, ma sa tau ave aire nu mela po le number plate le pūlenga o whela ua inga I lunga o le lau ele ele. O wha lia le LTA, O loo I le pāle mia le whaitaria e whaiai lea swinga. I lona tūlanga o ia o le minsta o loo vaia le pūlenga. Ma o lea fo I whaitaria. E awa no ai le pāle mia na te whaia se swinga. Pe a iei ni tūlanga e mana o mi ai le pui puinga ma le saonga le mu. O lana fawfau tua sinia. Sa wha I loa ni nusi pepa ilana li poti e pe o na mafu ai le wha amtalanga whala wa I tele mai lea pūlenga le malo. O le fawfau tua si nia o le tofalea ia a pulu lans polu. E pena si le fion tanga ruenga o tupe le malo. O loo iei le vaia o taava le umba le malo lea o loo faa malo si a foie lea me tanga ruenga. Ta iala mo le faa nga ina o ia a seta ta ua lea tino. O le vaia I lungo viso ta inga te le vavavele api o foringa. O ata o le taitai o le itua ngai ma leo leo loo faya se ngai o inga o loo lokai a ao. O le sunga ya tu ila epa lupe soli aisa I lele mali ele nga oi I handcuffs. Wa au mai aise la pata inga malosi mai ni mta nga ruenga o leo leo. Fale pui pui mali toi fua ta ina ya ila tau. O faa nga ina fa inga faa teknolosi le AI. E fausi ai tu a inga wata faa pea ele moni

0: Ma lo fa tele tunu le mai mo mal fa fonga nei taimi ole tai au e le tele tunu nga lo o manu ye le tai au le lo fa mal hanga le leo le tai tu tai le langi. Ya mana tu fo lo te atu le pisi ona matua te pene ona fa na ula onga e le nei fo tai au ma lo le on sai. Aso lo nei per ma se nei aso lo vai ste tasi lo mo va no al tai tu ma lo le tai au. Tata noa tue le sui o le tai tu Radio Samoa Amerika. Wa va no nei o lo mfai ona fa lau tele tele me o lo tupu. Toro malo tele o Amerika, ele ngato tau tua tupu mtamali I, o alo matama whanau tono le malo Amerika. Tele fo isi mai nga uma lava, te loere le opo malae le mai mua malo whafonga na tenu ilunga televise, na I vayanga sa afie fo iha wai, matangi marolosi, ma ti munga, ma ia vayanga, ia ilfa mua mua la whanau tele mwere su ianga, sunga ya kena I ono. Tato fuso ta ingana nefo I tae hao fau uso, ta tato fatu nei tae hao malo le, se fo mwere.
1: Malo se fo mwere, le uso tabai, Marot for in a gun, beautiful tie out. Yeah, I found out what the mother let you know. Look out for a mite, a mopon oven being you tattoo to a while you make a meet with another layer. So, but road to Pian, but the lane at the lung, but the lung is a cellar to know. Mission double in the mother to mom's not much to a

0: and it will be Malo level, so you go with
1: Malo for the tele, for Malo for Taile to a mile tattoo or Wengile, they for ea, by a forward tattoo of Leo. E nei vaenga tā waie luasi efesosone mai o lena o fato muale tā porkala me ma ue mātou di neitulangi te lele a fa tia fo yo nisio vaenga o Hawaii tulanga o yei matangi malolosi ma ti munga o fa te lele lopo lale a fianga ilalo le climate change lo fanga solo ia o le presteno to malo pili karikongu ye mea ia a lefo titilo atu e le headline lo titilo ilungo news Trump threatens to bomb ally Oman ia pose tau whamatao o la hapo muina Amerika le fo ia vayanga all Middle East se e en fai nai whalo te le nei vayanga ia whamon mwone le whafonga na tenu
0: malo te le o le o a fo io o mato presidente le la vaya ka lua in pa se pitanga ta e pe ia fo io la wanga le masani ma tu pita tu o le mang vai ya sur la al wa tu ko tu tu te ya po u fa fa te me la na lu o le matu president o le pe ko le se president ko ile al wa ia e fa ma ma ye tana ta e ma ma ko yan sa no ang ba e ta nu a e wa te to me lu i nei te pe o le ta wa le fa nei e na che cha America ma Iran ya le wa se ba le pas pour nous pour polan e umal ni tau o le nei la ba le uma e le nate na le uma a o le o pe o malo Iran ya matu ya se ba ya Iran e le pa se ba ta una le tu nei a o le mele o tu poi ya o le le na e pa pe na ta fo o le o sa um demands a Iran ya fo e le na te na abatu abatu America na che che America tu pe tu tong ye me o pa le ya e bo ta ko unta a mata na tu fo i po kala me fa ni ke dia ya mai o le la pu le la to ya ya street le o mus ya o me o mane o me ne ele fa ya sa si le tu le me na tu ku du matu ya a le ta fo il matu presidente lo lo ye nei ya Barack Obama ma na tutu ngai na pai ma na tu ke ngai nga ba Iran ne le na le na lu a wa ta ma lo ko le Christian le ne e te ye ta pa mo mo e le o se ta na ta po ile ma wa la nga ngo le li e pa ba nga lo ma ma fu e lu ma fu e tu a e ta una e me po ile le fifie o le me ta o le ngo pro a ko pa ma le no vinga ta po e pa le nga ma pa ba le pe ma ma pa machine ya woni to ta wo ye se me ta wo so fo polingo fo le kristen ya po kristen ir mat na o ya bo ile ya le medale o tupu ne fo ya wono fo en fa se o ma ya wa tu ne ye ile ni atu fo ile fa se se ne ye tu a wa tu te tele fa pe ne you know it type o type so so so thing ele mo foi na lu o black fa se se ele ya o ma o a o nga tu langa lua lai o i se vo a o wa fo i le tu langa na to na fa i se tu te ke fa ele no fo no fo a fa se se ni e tu mo jalo le tu nu le na fa fa na le se ma la to ya ma to le se mo pom a e se fo i me le o ye ya le tu nu mo non te te inga o ye se te te inga fo i le e mamalu mai maman o na te te inga ko ele pi fa king ni mele o yinne o tele fo ila te te ya tunu te te pi o mele o yei fo tu langa fo ele le nik no fa Atlantic Treaty Organization e ya tunu te le o po o la wa matana o nga i o i se ya sai la wa matana fa ya la tu tanong le po wa ba ya tu le wa mo tu pa ta si mai chi ma Saudi Arabia ma Pakistan o tu nu ne sa fa mo mo un ma li na chi se te o le chi mu o mo tu fo o le fa mo mo nga mo fa tu tu in a o le met pi chi ta wa na ta na ta o le tu nu in na ta na ta nu in na ti pen ta na ta la u your word it's you o me la le o tupu nei o le ua fai ko le pe wa masani a ko le macho president o ia e fa tau a real estate e fa tau panua ma fal ya o pe o kuntu inga negotiation na le o ima tau a o le Yeah, for you.